میں آگے جو ہر راکھ ہے تیوں ٹھانڈے ہم پھول چوک گر کرپا تارو جن نانک کترے کاڈے گوڑی پوربی محلہ چوتھا کام کرود نگر بہ پریا مر سادو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا من ہر لو منڈل منڈا ہے کر سادو انجلی پن وڈا ہے کر ڈنڈوت پن وڈا ہے راؤ ساتت ہر رس ساد

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس ناہی اے تیتھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاؤ جہ دیکھو تہ رو رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سہ نا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس دیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اسرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے

ہوئے رہو تولے پرگاس اجارا، نو کر دیکھ جو کامن پولی بس انوپ نہ پائی، کہت کبیر نوے کر موسے دسویں ست سمائی، گوڑی مائی موہے ابر

کل میں بید اثر بہ ہوا ناؤ خدا ہی الہ گیا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کرنی سدائے تو نانک موک انتر پائے پاؤڑی سدگرو وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجم دیا

ات دیرگ ات مچ اوج آویں آس کر جائیں نراسے کت خلف کے فل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھک نیوی نانکا گن چنگیائیاں تک سپو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تاو کا راجو تو لیے نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مرگاہیں سیس نوائے کیا تھی ہے جان ردے کو سدے جائے مہلا پہلا پر پستک سندھیا بادن سل پوجس بگل سمادن مکھ چوٹ بے پوکھن سارن ترے پال سے حال بچارن گل مالا تلک للاٹن دو توتی بستر کپاٹن جے جانس برمنگ کرمنگ سب کو کٹنس چو کرمنگ کہو نانک نے چو تیاوے ہے ویر ست گرو وات نہ پاوے پاوڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے راہ پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تاں دسے کھڑا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپاسن توک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ تکے نہ مل لگے نہ جلے نہ جائے تن سو مانس نان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن تھیا او موہ او چڑھ پیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنامیاں رات دن سجی نال تک کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئی پرانا سکی ہے پیفر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پت اوپجے سالا ہی سچوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹ سپوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک ہوئے نداری تگ نہ تیری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے بھی آہو کد کاگل دسے راو سن ویکھو لوکاں ایہو وڈان من اندا نہ سجان پوڑی صاحب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جس نو حکم منائے سی حکم منے ہوئے پروان تا خسمے کا محل پائے سی خسمے پا

الناس وتتنايم قولي ستگر وڈا ترسا لاہی ہے جس وچ وڈیاں وڈیائیاں سہ میلے تا نگری آئیاں جاں تس پانا تا من وسائیاں کر حکم مستق حق تر وچوں مار کڈیاں بریائیاں سہ پٹھے نوند پائیاں سلوک مہلا پہلا پہلا سچا آپ ہوئے سچے بیٹھا آئے سچے اگے رکھیں کوئی نہ پٹیو جائے سچا ہوئے کہ جیویا

خصمے پائے، حرمت کسنو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے، خصمے کرے برابری پھر غیرت اندر پائے، وجہ گوائے اگلا موہ مو پانا کھائے، جس دا دتا کھاونا اس کا ہی ایسا باس، نان کو کمنا چلی نال خصم چلے ارداس۔

ہم بسم کئی مک لاگے سگلی رین سوئی اندھیاری گر کنچت کرپا جاگے جن نانک کے رب سندر سوامی موئے تم سر اور نہ لاگے دیو گندھاری میرو سندر کہو ملے کت گلی ہر کو سنت بتاو مار

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا۔ سارسنا جل جاؤ، سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائیں پیاریا پوڑی۔ ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے۔ گر

پوت کے پالا سورٹ محلا پنجواں کر پہلا چوتھ کے گر گوبند سلائی ہے پائی من تن ہردے پار ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے چھار ساد سنگت کو واریا بھائی جن ایک انکار آدھار کوئی سب آرادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے گر پورے جان آیا پائی تس بن اور نہ کوئے رہا نام بھی ہونے پچ ہوئے بھائی گنت نہ جائے گنی ون سچ سوچ نہ پائی ہے بھائی سچا اگن دھنی آمن جان نہ چکی بھائی جھوٹھی دنی منی گرمکھ کوٹ ادھار دا بھائی دے نامے ایک کنی سمرت ساخت سو دیا بھائی ون ستگر پرم نہ جائے امت کرم کرتا کیا بھائی پھر بندن پائے چارے کنڈا سو دیا بھائی

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو سب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے خط

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائی رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کچ آوے کچ جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندی اڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنا